0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 29 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là chia sẻ lời Chúa.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân lũ quét tại Nepal.
1: Vatican, Đức Thánh Cha bày tỏ đau buồn trước những thiệt hại nặng nề về người và tài sản do trận lũ quét nghiêm trọng tại Nepal. Ngài phó thác các nạn nhân cho lòng thương xót của Thiên Chúa và đảm bảo sự gần gũi thiêng liêng với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa.
2: Trong điện văn được ký bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Thánh Cha cho biết, Ngài đau buồn khi biết tin về nhiều người thiệt mạng và những tàn phá do trận lũ quét gây ra. Ngài phó dâng linh hồn những người đã qua đời cho lòng thương xót của Thiên Chúa và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình các nạn nhân. Theo thống kê của cảnh sát Nepal, tính đến 10 giờ sáng ngày 28 tháng 8 theo giờ Việt Nam, số người thiệt mạng trong trận lũ quét tàn khốc tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc đã tăng lên hơn 470 người. Trên 1.400 người vẫn đang mất tích, trong đó có hàng trăm người nước ngoài. Thảm họa cũng gây thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng. Nhiều tuyến đường, cầu, nhà ở và các công trình thủy điện bị phá hủy, khiến công tác cứu hộ và tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng gặp nhiều khó khăn. Trong điện văn, Đức Thánh Cha bảo đảm sự gần gũi thiêng liêng đối với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này. Ngài cũng cầu nguyện cho toàn thể nhân viên cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ các nạn nhân và khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời, Ngài khẩn cầu sự che chở của Thiên Chúa xuống trên mọi người, cách riêng những gia đình đang đau buồn vì mất người thân hoặc mất nhà cửa. Nguyên nhân chính xác của thảm họa hiện vẫn đang được các chuyên gia điều tra. Tuy nhiên, các hình ảnh vệ tinh và phân tích địa chấn cho thấy một vụ sụp đổ núi băng hôm 26 tháng 8 có thể là nguyên nhân gây ra trận lũ quét bất ngờ trên sông Boskosi thuộc huyện Rasuwa gần biên giới với Tây Tạng và Trung Quốc. Các khu vực Timore, Siaprupesi và nhiều khu dân cư khác dọc theo dòng sông nằm trong số những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong khi các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang tiếp tục, Đức Thánh Cha gửi lời cầu nguyện và sự gần gũi đến những người đang chịu đau khổ. Đồng thời nhớ đến các nhân viên cứu hộ đang làm việc trong điều kiện khó khăn để tìm kiếm người mất tích và trợ giúp các cộng đồng bị ảnh hưởng.
1: Đức Thánh Cha nhấn mạnh, AI phải phục vụ sự sống và hòa bình.
2: Vatican tiếp các thành viên Viện Quốc tế về Khoa học Hành chính vào cuối hội nghị thường niên tại Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi tái khẳng định tính không thể thay thế của trí tuệ con người trước trí tuệ nhân tạo, đồng thời xây dựng một nền đạo đức giúp công nghệ kỹ thuật số phục vụ sự sống, hòa bình và thiện ích của toàn thể gia đình nhân loại.
1: Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Viện Quốc tế về Khoa học Hành chính được thành lập năm 1930 sau cuộc đại khủng hoảng kinh tế thế giới và Tòa Thánh cũng là thành viên của tổ chức này. Theo Ngài, chủ đề hội nghị năm nay đưa ra một lời kêu gọi mạnh mẽ đối với thế giới trong thời đại kỹ thuật số, đặc biệt về sự cần thiết phải duy trì sự quân bình trong việc sử dụng công nghệ. Đề cập đến tốc độ phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo, Đức Thánh Cha mời gọi suy tư về những câu hỏi ngày càng cấp thiết đối với tương lai của con người. Ngài nói, tốc độ phát triển của những đổi mới liên quan đến AI thúc đẩy chúng ta phải tự hỏi liệu trong tương lai con người còn có thể kiểm soát được những cỗ máy này không? Và liệu con người có nguy cơ trở thành nạn nhân của chính những phát minh của mình hay không? Đức Thánh Cha đặc biệt cảnh báo trước thực trạng những quyết định liên quan đến sự sống con người ngày càng có nguy cơ được giao phó cho máy móc. Trong bối cảnh đó, Ngài đánh giá cao những nghiên cứu của Viện nhằm tái khẳng định tính không thể thay thế của trí tuệ con người trước các công cụ công nghệ. Nhắc lại thông điệp Magnifica Humanitas, Đức Thánh Cha khẳng định rằng kêu gọi sự thận trọng, những cơ chế kiểm soát nghiêm ngặt và đôi khi thậm chí làm chậm lại việc áp dụng AI không có nghĩa là chống lại tiến bộ, nhưng là thể hiện một sự quan tâm có trách nhiệm đối với gia đình nhân loại. Theo Ngài, điều cần thiết là phải phát triển một nền đạo đức có khả năng định hướng việc sử dụng các công cụ kỹ thuật số, nhất là khi những công nghệ này ngày càng tập trung vào tay các tập đoàn kinh tế và công nghệ lớn, trong khi các nhà nước gặp khó khăn trong việc kiểm soát. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng thiện ích của gia đình nhân loại không được hy sinh vì những lợi ích riêng tư. Vì thế, Ngài khuyến khích các nhà nghiên cứu tiếp tục tìm kiếm những con đường giúp cho nền hành chính công góp phần nhân bản hóa công nghệ kỹ thuật số, để công nghệ thực sự phục vụ con người. Ngài cũng nhắc lại lời của Đức Giáo Hoàng Francisco về trách nhiệm mở rộng tầm nhìn và định hướng nghiên cứu khoa học kỹ thuật về phía hòa bình và công ích, nhằm phục vụ sự phát triển toàn diện của con người và cộng đồng. Kết thúc bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng, sứ mạng của các thành viên Viện Quốc tế về khoa học hành chính không dễ dàng và đôi khi có thể đối diện với sự nản lòng. Ngài cầu xin Thiên Chúa nâng đỡ họ để tiếp tục nhiệm vụ này với lòng quyết tâm, góp phần làm cho công nghệ kỹ thuật số thực sự phục vụ sự sống và hòa bình.
2: Đức Thánh Cha nói, cầu nguyện và công bằng xã hội không thể tách rời.
1: Vatican, tiếp phái đoàn dòng Thánh Vinh Sơn Phaolô Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên tiếp tục phục vụ người nghèo với tinh thần quảng đại, đồng thời đào sâu đời sống cầu nguyện. Ngài nhấn mạnh rằng, theo gương Thánh Vinh Sơn Phaolô, cầu nguyện và công bằng xã hội không chỉ đơn thuần là bổ túc cho nhau, nhưng thực sự không thể tách rời.
2: Đức Thánh Cha cảm ơn các thành viên hội dòng vì sự giúp đỡ dành cho những người đang gặp khó khăn trên khắp Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha nói, khi trao ban cách quảng đại những ân ban và tài năng được Thiên Chúa ban cho, anh chị em đang làm chứng hùng hồn cho đức tin của mình trong việc phục vụ để xây dựng nước Thiên Chúa. Tuy nhiên, Ngài lưu ý rằng hoạt động bác ái luôn cần bắt nguồn từ mối tương quan sâu xa với Chúa. Vì thế, Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên tiếp tục đào sâu đời sống thiêng liêng để ân sủng của Chúa hướng dẫn và nâng đỡ sứ vụ phục vụ. Nhắc đến Thánh Vinh Sơn Phaolô, Ngài khẳng định vị Thánh đã cho thấy cầu nguyện và công bằng xã hội không chỉ đơn thuần bổ túc cho nhau, nhưng thực sự không thể tách rời. Vì thế, Đức Thánh Cha mời gọi các thành viên luôn hướng về vị Thánh bổn mạng, noi gương Ngài và xin Ngài chuyển cầu. Tiếp đó, nhắc lại giáo huấn trong tông huấn Dilecite và tư tưởng của Thánh Augustino, Đức Thánh Cha nhấn mạnh chiều kích quy hướng về Chúa Kitô trong việc chăm sóc người nghèo. Theo Ngài, khi được thúc đẩy bởi tình yêu, việc chăm sóc người khác không chỉ trợ giúp những người đang cần, nhưng còn mở lòng người trao ban đón nhận ân sủng của Thiên Chúa. Vì thế, Đức Thánh Cha mời gọi, anh chị em hãy luôn quảng đại trao ban chính mình. Chính qua sự trao ban ấy, ân sủng của Chúa sẽ thanh luyện tâm hồn và trí óc, giúp mỗi người ngày càng nhận ra Chúa Kitô nơi người thân cận, cả nơi những người được phục vụ lẫn những người cùng cộng tác.
1: Lịch cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha trong tháng 9 và tháng 10.
2: Vatican, ngày 28 tháng 8, Văn phòng các cử hành phụng vụ của Đức Giáo Hoàng đã công bố lịch các cử hành phụng vụ do Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chủ sự trong tháng 9 và tháng 10 năm 2026. Chương trình gồm thánh lễ tại Genazzano, chuyến tông du Pháp, thánh lễ khai mạc năm học của các đại học giáo hoàng và cử hành nhân kỷ niệm 10 năm tông huấn Amoris Laetitia.
1: Theo lịch được Đức Tổng giáo mục Diego Ravelli, trưởng ban nghi lễ phụng vụ của Đức Giáo hoàng công bố, Đức Thánh Cha sẽ đến Vương cung Thánh đường Đền Thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành tại Genazzano và chủ sự thánh lễ vào lúc 18 giờ ngày 7 tháng 9. Tiếp đó, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến tông du tại Pháp, đồng thời viếng thăm trụ sở Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc UNESCO. Trong tháng 10 vào ngày 8 tháng 10, lúc 18 giờ, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô để khai mạc năm học của các đại học giáo hoàng. Thánh lễ là dịp cộng đoàn học thuộc của các đại học và học viện thuộc tòa thánh quy tụ trong cầu nguyện khi bước vào năm học mới. Các đại học giáo hoàng tại Roma tiếp đón các sinh viên đến từ nhiều quốc gia và giáo hội địa phương trên thế giới. Các cơ sở này giữ vai trò quan trọng trong việc đào tạo thần học, triết học, giáo luật, kinh thánh, truyền thông và nhiều lĩnh vực phục vụ đời sống sứ vụ của giáo hội. Đến ngày 14 tháng 10, lúc 10 giờ, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ bế mạc cuộc gặp được tổ chức nhân kỷ niệm 10 năm công bố tông huấn Amoris Laetitia. Tông huấn Amoris Laetitia được Đức Giáo hoàng Francisco ký ban hành vào ngày 19 tháng 3 năm 2016 là kết quả của tiến trình lắng nghe và phân định qua hai khóa họp của Thường hội đồng Giám mục về gia đình vào năm 2014 và 2015. Văn kiện đề cập đến vẻ đẹp của tình yêu trong hôn nhân và gia đình, việc giáo dục con cái, những thách đố của các gia đình và trách nhiệm mục vụ của giáo hội trong việc đồng hành, phân định và hội nhập những hoàn cảnh mong manh. Dịp kỷ niệm 10 năm là cơ hội để giáo hội tiếp tục suy tư về mục vụ gia đình, đồng hành với các đôi vợ chồng và các gia đình trong những hoàn cảnh khác nhau.
2: Đức Tổng Giám mục Gallagher mời gọi giáo hội tại Nga xây những nhịp cầu hòa bình.
1: Moscow, kết thúc chuyến viếng thăm Nga, Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher, ngoại trưởng tòa thánh, đã gặp hàng giáo sĩ, các tu sĩ nam nữ tại Moscow và chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Ngài mời gọi giáo hội tại Nga trở thành những người kiến tạo hòa bình và xây dựng những nhịp cầu đối thoại.
2: Trong cuộc gặp với cộng đoàn công giáo, Đức Tổng Giám mục Gallagher bày tỏ lòng biết ơn đối với sự trung thành của các linh mục và tu sĩ trong sứ vụ mục vụ, giáo dục và bác ái, thường trong những điều kiện không dễ dàng, cũng như những nỗ lực thúc đẩy sự hiệp thông trong giáo hội và đối thoại với các Kitô hữu khác. Ngài cũng chuyển đến mọi người lời chào thân ái của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, đồng thời nhắc rằng giáo hội được xây dựng trên những chứng nhân đích thực. Vì thế, các linh mục và tu sĩ được trao một trách nhiệm đặc biệt là làm cho tin mừng mà mình loan báo trở nên hữu hình bằng chính đời sống. Ngài nhấn mạnh, nơi nào có sự hiệp thông và hiệp nhất, ở đó chứng tá trở nên đáng tin cậy và sinh hoa trái. Đề cập đến sứ mạng đối thoại, Đức Tổng Giám mục Gallagher khẳng định, giáo hội được mời gọi xây dựng những con đường gặp gỡ với các giáo hội và cộng đoàn Kitô giáo khác, với các tôn giáo và cả những người không cùng chia sẻ hành trình đức tin. Đối thoại không có nghĩa là từ bỏ căn tính, nhưng là mở lòng với sự tôn trọng đối với sự thật và những hồng ân hiện diện nơi người khác. Ngài đặc biệt nhấn mạnh sứ mạng kiến tạo hòa bình mà Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã đặt ra ngay từ đầu triều đại, qua lời mời gọi hướng tới một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải giới, khiêm tốn và kiên trì. Đức Tổng Giám mục nói, xây một cây cầu có nghĩa là nhìn nhận khoảng cách giữa hai bờ, sự chia rẽ, thù hận, hiểu lầm và từ chối cho rằng khoảng cách ấy không thể vượt qua. Sau cuộc gặp, Đức Tổng Giám mục Gallagher chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Trong bài giảng, Ngài nhấn mạnh, sống tin mừng cũng có nghĩa là cùng nhau bước đi vì công ích trên con đường chính yếu của đối thoại và hòa bình. Nhắc đến cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giê-xu và người phụ nữ Samari, Ngài khẳng định, đối thoại đích thực không bao giờ là một sự thỏa hiệp xóa bỏ căn tính riêng, nhưng là một cuộc gặp gỡ giữa những tâm hồn. Theo Đức Tổng Giám mục, việc phục vụ người nghèo, người bệnh và những người đau khổ không phân biệt ranh giới hệ phái. Chính qua đó, các tín hữu có thể đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha là trở thành những người kiến tạo hòa bình đích thực trong đời sống hàng ngày, xây dựng những nhịp cầu đối thoại và cảm thông, giải giới khỏi tâm hồn và chữa lành những vết thương bằng sự gần gũi, tha thứ và lòng nhân hậu.
1: Đức Hồng Y Magrikas nói, Thánh Augustino dạy không sợ tìm kiếm chân lý.
2: Roma, trong thánh lễ kính Thánh Augustino, cử hành tối ngày 28 tháng 8 tại Vương cung Thánh đường Thánh Augustino ở Campo Marzio, nơi lưu giữ thánh tích của Ngài, và hài cốt Thánh Monica, Đức Hồng Y Rolandas Magrikas, tổng quản đền thờ Đức Bà Cả, mời gọi các tín hữu noi gương vị Thánh thành Hippo, tìm kiếm Thiên Chúa bằng cả lý trí và con tim, yêu mến giáo hội và để cho Chúa Kitô tìm thấy mình.
1: Mở đầu bài giảng, Đức Hồng Y nhắc rằng, Thánh Augustino là người đã tìm kiếm Thiên Chúa bằng tất cả sức mạnh của con tim, và sau khi gặp được người, đã biến đổi cuộc đời của mình thành một món quà cho giáo hội. Từ hình ảnh cộng đoàn Kitô tiên khởi trong sách Công vụ Tông đồ, Đức Hồng Y trình bày giáo hội như là một cộng đoàn sống nhờ lời Chúa, thánh thể và tình huynh đệ cũng như cầu nguyện. Đây cũng là trực giác mục vụ của Thánh Augustino, người không bao giờ nhìn giáo hội chỉ như là một cơ cấu hay là tổ chức, nhưng là một cộng đoàn được ân sủng quy tụ và có khả năng chia sẻ những của cải và trên hết là chia sẻ chính cuộc sống. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, Thánh Augustino là một con người của lời Chúa. Ngài học hỏi, tranh luận, trải qua hoài nghi và khắc khoải, nhưng việc tìm kiếm bằng trí tuệ không phải là cùng đích. Ngài tìm kiếm chân lý vì khao khát gặp được đấng là chân lý. Theo Đức Hồng Y, Thánh Agostino cho thấy đức tin và lý trí không đối nghịch nhau. Người tín hữu có thể tìm kiếm Thiên Chúa bằng lý trí, đồng thời quỳ gối trước mầu nhiệm. Có thể học hỏi sâu xa mà vẫn khiêm nhường, có thể đặt câu hỏi mà không đánh mất đức tin. Nhắc đến hình ảnh Chúa Giêsu là cửa và là mục tử nhân lành, Đức Hồng Y nói rằng, sau khi gặp Chúa Kitô, Thánh Agostino đã trở thành mục tử cho dân Chúa tại Hippo. Tuy nhiên, Ngài lưu ý rằng, mục tử đích thực là Chúa Kitô. Vì thế, giáo hội không cần những vị mục tử tìm kiếm chính mình, nhưng cần những người biết dẫn người khác đến với Chúa Kitô. Trích lời của Thánh Agostino trong sách Tự Thú, Chúa đã dựng nên con cho Chúa và lòng con luôn khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, sự khắc khoải của con tim không phải là một điều xấu, nó có thể trở thành một con đường dẫn đến Thiên Chúa. Đức Hồng Y cũng nhắc đến Đức Giáo Hoàng Leo 14 là người con thiêng liêng của Thánh Agostino. Ngài cầu xin Thánh Agostino dạy các tín hữu đừng sợ tìm kiếm, đừng mệt mỏi trong việc tìm kiếm chân lý, và trên hết là để cho Chúa Kitô tìm thấy mình.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 29 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
2: Linh mục Thomas Aquino Nguyễn Khánh Duy dòng tên Chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật thứ 22 mùa thường niên.
3: Kính chào quý ông bà anh chị em. Cách đây khoảng 6 năm, tại một thị trấn ngoại thành Hà Nội, người ta phát hiện ra một cháu bé sơ sinh bị bỏ lại ở ngay giữa khe hẹp của hai bức tường nhà. Lúc đó đội cứu hộ đã có mặt kịp thời để cứu sống được cháu bé. Nhưng rồi khi biết lý do, ai nấy đều cảm thấy rất đau lòng vì câu chuyện của một cô gái vì mang thai ngoài ý muốn và vì sợ bị ảnh hưởng tới việc học, sợ mất đi sự nghiệp, mất đi danh dự gia đình nên đã tìm cách bỏ đi chính đứa con của mình. Cô ấy tưởng rằng mình đã giữ lại được danh dự, giữ lại được tương lai sự nghiệp. Nhưng thực ra cô đang mất đi chính lương tâm, mất đi chính sự bình an sâu thẳm trong tâm hồn. Anh chị em thân mến, có thể nói cuộc đời làm người, làm Kitô hữu, chúng ta phải đối diện với nhiều những chọn lựa giữa được và mất. Vấn đề không phải là có mất hay không, vì có lẽ ai sống trên đời cũng từng trải qua những kinh nghiệm mất mát đi những điều gì đó. Nhưng vấn đề là tôi đang mất đi cái gì để giữ lại được cái gì? Với câu hỏi ấy, chúng ta cùng nhau suy nghĩ về điều mà Chúa Giêsu dạy chúng ta trong bài đọc tin mừng ngày hôm nay. Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm lại được mạng sống ấy. Anh chị em để ý, Đức Giêsu không nói những lời này một cách chung chung, nhưng Ngài vừa mới loan báo cho các môn đệ rằng Ngài sẽ phải lên Jerusalem, sẽ chịu khổ hình, sẽ chịu chết, rồi ngày thứ ba sẽ sống lại. Và người nói thêm, ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Đây không phải là một lời mời gọi đi tìm khổ đau, cũng không phải là một lời dạy để chúng ta đi khinh rẻ đi chính mạng sống của mình. Nhưng trái lại, mạng sống con người là quý giá. Chính vì thế, Chúa mới đến và làm phép lạ, chữa lành cho biết bao nhiêu những người đau ốm bệnh tật, cũng như làm phép lạ cho người chết sống lại. Yêu quý sự sống là điều tốt đẹp và đúng đắn, nhưng Chúa mời gọi chúng ta sống chữa hơn. Chúa mời gọi chúng ta đến với một điều tốt hơn, đó là sự sống đời đời, chứ không chỉ là sự sống dưới đất này. Người Kitô hữu không phải là người coi thường cuộc sống, mà là người biết đặt cuộc sống này vào đúng chỗ của nó, coi nó như một phương tiện quý giá, chứ không phải như một cùng đích tối hậu. Ở đây Ngài đang dạy chúng ta biết cách chọn lựa, dám mất đi để có lại được. Để có lại được những gì là cao quý, là ý nghĩa hơn cho cuộc đời của mình. Dám mất đi những gì là chóng qua, để có lại được những gì là vĩnh cửu. Quả thật, người Kitô hữu chỉ thực sự hạnh phúc khi dám mất đi những cái tạm bợ để có lại được những gì là vĩnh hằng. Dám mất đi những gì là mau qua, để tìm lại được những gì là trường tồn. Người Kitô hữu chỉ thực sự khôn ngoan khi sẵn lòng mất đi những của cải phù vân để có lại được những gia tài mãi mãi không hề hư nát. Dám mất đi sự sống đời này để có lại được sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Nhìn lại dòng lịch sử giáo hội, đã có biết bao nhiêu những chứng nhân họ đã sống trọn vẹn nghịch lý ấy, ví dụ như cha thánh Maximiliano Kolbe, một người đã từng nguyện chết thay cho người bạn tù, người đã có vợ con, và ngài đã dám mất đi mạng sống của mình để người khác được sống, và qua đó tìm lại được chính nguồn mạch sự sống là Thiên Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta không cần phải vào trại tập trung thì mới có thể sống được nghịch lý ấy, nhưng chúng ta vẫn có thể sống được điều đó ngay trong chính đời sống thường ngày của mình. Đó là khi mà tôi dám chọn nói thật dù biết rằng mình sẽ thiệt thòi. Đó là khi mà tôi dám mất đi một chút lợi lộc để giữ lại được chính mình một lương tâm ngay thẳng. Đó là khi mà tôi dám chọn tha thứ dù bị tổn thương. Đó là khi mà tôi dám mất đi cái cảm giác được hả dạ khi trả thù người khác, để rồi có thể giữ lại được một mối tương quan, cũng như giữ lại được sự bình an và tự do cho tâm hồn của mình. Đó là khi mà tôi dám mất đi những gì là không cần thiết để dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, cho con cái của mình. Mỗi lúc như vậy đều là mỗi khi chúng ta đang sống cái điều mà Chúa Giêsu dạy, đó là mất đi để được lại, mất đi những gì, điều gì đó để có lại được những gì là cao quý hơn, là ý nghĩa hơn cho cuộc đời của mình. Nhưng thử hỏi, liệu thực hành như vậy có dễ không? Tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta thấy, ngay cả chính Phêrô, người vừa được Chúa khen, Phêrô con là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy. Nhưng rồi liền sau đó, Phêrô đã bị Chúa trách mắng. Khi nghe Chúa nói về con đường thập giá, Phêrô liền kéo người ra và nói, xin Thiên Chúa thương, đừng để thầy gặp phải chuyện đấy. Và câu trả lời của Chúa Giêsu khiến chúng ta giật mình. Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là tư tưởng của loài người. Có lẽ trong cả tin mừng, đây là lời trách mắng nặng nề nhất mà một người môn đệ đã từng phải nghe. Và chúng ta thấy đó là lời trách mắng vì yêu thương, đó là lời trách mắng mang ơn cứu độ. Mang ơn cứu độ là vì điều đó giúp cho Phêrô nhìn lại và ý thức hơn về chính mình, cũng như giúp cho Phêrô biết sống theo con đường của chính Chúa Giêsu. Nhưng tại sao Chúa lại trách mắng Phêrô như vậy? Vì đằng sau câu nói ấy tưởng chừng là một sự quan tâm của Phêrô dành cho thầy, nhưng đằng sau câu nói ấy lại cả là một quan niệm rất khác về ơn cứu độ. Phêrô muốn một đấng cứu thế đến cứu độ thế gian bằng chính sức mạnh, bằng quyền lực thế gian, cũng như bằng vinh quang trần thế, chứ không phải là bằng con đường khiêm hạ, bằng con đường khổ nạn. Cho nên sau này khi quân lính đến bắt Chúa trong vườn cây dầu, chính Phêrô đã lao ra rút gươm chém đứt tai của một tên đầy tớ vị thượng tế. Trong khi đó, con đường của Chúa Giêsu là con đường của tình yêu, mà tình yêu đích thực thì luôn bao hàm nơi đó một sự từ bỏ, một sự từ bỏ đến tận cùng. Chính tình yêu đó đã dẫn đưa Chúa Giêsu đến đồi can vê, đến cái chết khủng khiếp trên thập giá. Thưa anh chị em, cuộc giằng co ấy không chỉ nằm trong tin mừng hơn 2000 năm trước, nhưng nó vẫn đang sống trong lòng của mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Cách đây mấy hôm, giáo hội mừng lễ Thánh Augustino, một vị thánh lớn, nhưng khi còn trẻ, ngài đã có một cuộc sống buông thả, biết rõ là điều mình làm là sai mà không dứt ra được vì nó quá hấp dẫn. Ngài kể lại trong tự thuật rằng đã có lúc ngài cầu nguyện một câu rất thật và cũng rất con người: lạy Chúa, xin cho con được sống trong sạch, nhưng xin ban cho con từ từ thôi, xin đừng ban ngay. Vì sao vậy? Vì một đàng ngài biết rõ những điều tốt lành mà Chúa muốn ngài làm, nhưng đàng khác thì phận người yếu đuối. Chắc hẳn không ít lần chính chúng ta đã từng cầu nguyện những lời tương tự như vậy. Có lẽ ít nhiều chúng ta cũng cảm thấy một sự giằng co nào đó trong tâm hồn của mình. Một đàng lại biết rõ rằng Chúa muốn mình sống theo những giá trị của tin mừng, nhưng lại thấy mình nghiêng chiều sống theo dục vọng và bản năng. Nhưng khi ấy chúng ta thấy mình rất gần với điều mà Thánh Phaolô nói: điều mà tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều mà tôi không muốn thì tôi lại cứ làm. Và cứ như thế, chúng ta trải qua những kinh nghiệm giằng co nội tâm giữa những chọn lựa và ước muốn trong đời. Nhưng thực ra, thưa anh chị em, nhiều khi chúng ta thấy mình cứ mãi giằng co như vậy là vì chúng ta đang còn sợ một điều gì đấy, đang còn sợ mất mát đi một điều gì đấy. Và có khi chính điều mà tôi sợ mất mát nhất ngày hôm nay lại là chính điều mà tôi cần phải dám mất nhất, dám buông bỏ nhất để tìm lại được những gì là cao quý hơn, để tìm lại được chính mình ở trong Chúa. Amen.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.va.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 29 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là chia sẻ lời Chúa.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân lũ quét tại Nepal.
1: Vatican, Đức Thánh Cha bày tỏ đau buồn trước những thiệt hại nặng nề về người và tài sản do trận lũ quét nghiêm trọng tại Nepal. Ngài phó thác các nạn nhân cho lòng thương xót của Thiên Chúa và đảm bảo sự gần gũi thiêng liêng với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa.
2: Trong điện văn được ký bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Thánh Cha cho biết, Ngài đau buồn khi biết tin về nhiều người thiệt mạng và những tàn phá do trận lũ quét gây ra. Ngài phó dâng linh hồn những người đã qua đời cho lòng thương xót của Thiên Chúa và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình các nạn nhân. Theo thống kê của cảnh sát Nepal, tính đến 10 giờ sáng ngày 28 tháng 8 theo giờ Việt Nam, số người thiệt mạng trong trận lũ quét tàn khốc tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc đã tăng lên hơn 470 người. Trên 1.400 người vẫn đang mất tích, trong đó có hàng trăm người nước ngoài. Thảm họa cũng gây thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng. Nhiều tuyến đường, cầu, nhà ở và các công trình thủy điện bị phá hủy, khiến công tác cứu hộ và tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng gặp nhiều khó khăn. Trong điện văn, Đức Thánh Cha bảo đảm sự gần gũi thiêng liêng đối với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này. Ngài cũng cầu nguyện cho toàn thể nhân viên cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ các nạn nhân và khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời, Ngài khẩn cầu sự che chở của Thiên Chúa xuống trên mọi người, cách riêng những gia đình đang đau buồn vì mất người thân hoặc mất nhà cửa. Nguyên nhân chính xác của thảm họa hiện vẫn đang được các chuyên gia điều tra. Tuy nhiên, các hình ảnh vệ tinh và phân tích địa chấn cho thấy một vụ sụp đổ núi băng hôm 26 tháng 8 có thể là nguyên nhân gây ra trận lũ quét bất ngờ trên sông Bokkosi thuộc huyện Rasuwa gần biên giới với Tây Tạng và Trung Quốc. Các khu vực Timore, Siaprupesi và nhiều khu dân cư khác dọc theo dòng sông nằm trong số những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong khi các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang tiếp tục, Đức Thánh Cha gửi lời cầu nguyện và sự gần gũi đến những người đang chịu đau khổ. Đồng thời nhớ đến các nhân viên cứu hộ đang làm việc trong điều kiện khó khăn để tìm kiếm người mất tích và trợ giúp các cộng đồng bị ảnh hưởng.
1: Đức Thánh Cha nhấn mạnh, AI phải phục vụ sự sống và hòa bình.
2: Vatican tiếp các thành viên Viện Quốc tế về Khoa học Hành chính vào cuối hội nghị thường niên tại Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi tái khẳng định tính không thể thay thế của trí tuệ con người trước trí tuệ nhân tạo, đồng thời xây dựng một nền đạo đức giúp công nghệ kỹ thuật số phục vụ sự sống, hòa bình và thiện ích của toàn thể gia đình nhân loại.
1: Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, Viện Quốc tế về Khoa học Hành chính được thành lập năm 1930 sau cuộc đại khủng hoảng kinh tế thế giới, và Tòa Thánh cũng là thành viên của tổ chức này. Theo Ngài, chủ đề hội nghị năm nay đưa ra một lời kêu gọi mạnh mẽ đối với thế giới trong thời đại kỹ thuật số, đặc biệt về sự cần thiết phải duy trì sự quân bình trong việc sử dụng công nghệ. Đề cập đến tốc độ phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo, Đức Thánh Cha mời gọi suy tư về những câu hỏi ngày càng cấp thiết đối với tương lai của con người. Ngài nói, tốc độ phát triển của những đổi mới liên quan đến AI thúc đẩy chúng ta phải tự hỏi liệu trong tương lai con người còn có thể kiểm soát được những cỗ máy này không? Và liệu con người có nguy cơ trở thành nạn nhân của chính những phát minh của mình hay không? Đức Thánh Cha đặc biệt cảnh báo trước thực trạng những quyết định liên quan đến sự sống con người ngày càng có nguy cơ được giao phó cho máy móc. Trong bối cảnh đó, Ngài đánh giá cao những nghiên cứu của Viện nhằm tái khẳng định tính không thể thay thế của trí tuệ con người trước các công cụ công nghệ. Nhắc lại thông điệp Magnifica Humanitas, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, kêu gọi sự thận trọng, những cơ chế kiểm soát nghiêm ngặt và đôi khi thậm chí làm chậm lại việc áp dụng AI không có nghĩa là chống lại tiến bộ, nhưng là thể hiện một sự quan tâm có trách nhiệm đối với gia đình nhân loại. Theo Ngài, điều cần thiết là phải phát triển một nền đạo đức có khả năng định hướng việc sử dụng các công cụ kỹ thuật số, nhất là khi những công nghệ này ngày càng tập trung vào tay các tập đoàn kinh tế và công nghệ lớn, trong khi các nhà nước gặp khó khăn trong việc kiểm soát. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng thiện ích của gia đình nhân loại không được hy sinh vì những lợi ích riêng tư. Vì thế, Ngài khuyến khích các nhà nghiên cứu tiếp tục tìm kiếm những con đường giúp cho nền hành chính công góp phần nhân bản hóa công nghệ kỹ thuật số, để công nghệ thực sự phục vụ con người. Ngài cũng nhắc lại lời của Đức Giáo Hoàng Francisco về trách nhiệm mở rộng tầm nhìn và định hướng nghiên cứu khoa học kỹ thuật về phía hòa bình và công ích, nhằm phục vụ sự phát triển toàn diện của con người và cộng đồng. Kết thúc bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng, sứ mạng của các thành viên Viện Quốc tế về Khoa học Hành chính không dễ dàng và đôi khi có thể đối diện với sự nản lòng. Ngài cầu xin Thiên Chúa nâng đỡ họ để tiếp tục nhiệm vụ này với lòng quyết tâm, góp phần làm cho công nghệ kỹ thuật số thực sự phục vụ sự sống và hòa bình.
2: Đức Thánh Cha nói, cầu nguyện và công bằng xã hội không thể tách rời.
1: Vatican, tiếp phái đoàn dòng Thánh Vinh Sơn Phaolô Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên tiếp tục phục vụ người nghèo với tinh thần quảng đại, đồng thời đào sâu đời sống cầu nguyện. Ngài nhấn mạnh rằng, theo gương Thánh Vinh Sơn Phaolô, cầu nguyện và công bằng xã hội không chỉ đơn thuần là bổ túc cho nhau, nhưng thực sự không thể tách rời.
2: Đức Thánh Cha cảm ơn các thành viên hội dòng vì sự giúp đỡ dành cho những người đang gặp khó khăn trên khắp Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha nói, khi trao ban cách quảng đại những ân ban và tài năng được Thiên Chúa ban cho, anh chị em đang làm chứng hùng hồn cho đức tin của mình trong việc phục vụ để xây dựng nước Thiên Chúa. Tuy nhiên, Ngài lưu ý rằng hoạt động bác ái luôn cần bắt nguồn từ mối tương quan sâu xa với Chúa. Vì thế, Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên tiếp tục đào sâu đời sống thiêng liêng để ân sủng của Chúa hướng dẫn và nâng đỡ sứ vụ phục vụ. Nhắc đến Thánh Vinh Sơn Phaolô, Ngài khẳng định vị Thánh đã cho thấy cầu nguyện và công bằng xã hội không chỉ đơn thuần bổ túc cho nhau, nhưng thực sự không thể tách rời. Vì thế, Đức Thánh Cha mời gọi các thành viên luôn hướng về vị Thánh bổn mạng, noi gương Ngài và xin Ngài chuyển cầu. Tiếp đó, nhắc lại giáo huấn trong tông huấn Dilecite và tư tưởng của Thánh Augustino, Đức Thánh Cha nhấn mạnh chiều kích quy hướng về Chúa Kitô trong việc chăm sóc người nghèo. Theo Ngài, khi được thúc đẩy bởi tình yêu, việc chăm sóc người khác không chỉ trợ giúp những người đang cần, nhưng còn mở lòng người trao ban đón nhận ân sủng của Thiên Chúa. Vì thế, Đức Thánh Cha mời gọi, anh chị em hãy luôn quảng đại trao ban chính mình. Chính qua sự trao ban ấy, ân sủng của Chúa sẽ thanh luyện tâm hồn và trí óc, giúp mỗi người ngày càng nhận ra Chúa Kitô nơi người thân cận, cả nơi những người được phục vụ lẫn những người cùng cộng tác.
1: Lịch cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha trong tháng 9 và tháng 10.
2: Vatican, ngày 28 tháng 8, Văn phòng các cử hành phụng vụ của Đức Giáo Hoàng đã công bố lịch các cử hành phụng vụ do Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chủ sự trong tháng 9 và tháng 10 năm 2026. Chương trình gồm thánh lễ tại Genazzano, chuyến tông du Pháp, thánh lễ khai mạc năm học của các đại học giáo hoàng và cử hành nhân kỷ niệm 10 năm tông huấn Amoris Laetitia.
1: Theo lịch được Đức Tổng giáo mục Diego Ravelli, trưởng ban nghi lễ phụng vụ của Đức Giáo hoàng công bố, Đức Thánh Cha sẽ đến Vương cung Thánh đường Đền Thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành tại Genazzano và chủ sự thánh lễ vào lúc 18 giờ ngày 7 tháng 9. Tiếp đó, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến tông du tại Pháp, đồng thời viếng thăm trụ sở Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc UNESCO. Trong tháng 10, vào ngày 8 tháng 10, lúc 18 giờ, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô để khai mạc năm học của các đại học giáo hoàng. Thánh lễ là dịp cộng đoàn học thuộc của các đại học và học viện thuộc tòa thánh quy tụ trong cầu nguyện khi bước vào năm học mới. Các đại học giáo hoàng tại Roma tiếp đón các sinh viên đến từ nhiều quốc gia và giáo hội địa phương trên thế giới. Các cơ sở này giữ vai trò quan trọng trong việc đào tạo thần học, triết học, giáo luật, kinh thánh, truyền thông và nhiều lĩnh vực phục vụ đời sống sứ vụ của giáo hội. Đến ngày 14 tháng 10, lúc 10 giờ, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ bế mạc cuộc gặp được tổ chức nhân kỷ niệm 10 năm công bố tông huấn Amoris Laetitia. Tông huấn Amoris Laetitia được Đức Giáo hoàng Francisco ký ban hành vào ngày 19 tháng

0: gọi giáo hội tại Nga xây những nhịp cầu hòa bình.
1: Moscow kết thúc chuyến viếng thăm Nga, Đức Tổng giáo mục Paul Gallagher, ngoại trưởng tòa thánh, đã gặp hàng giáo sĩ, các tu sĩ nam nữ tại Moscow và chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Ngài mời gọi giáo hội tại Nga trở thành những người kiến tạo hòa bình và xây dựng những nhịp cầu đối thoại.
0: Trong cuộc gặp với cộng đoàn công giáo, Đức Tổng giám mục Gallagher bày tỏ lòng biết ơn đối với sự trung thành của các linh mục và tu sĩ trong sứ vụ mục vụ, giáo dục và bác ái, thường trong những điều kiện không dễ dàng, cũng như những nỗ lực thúc đẩy sự hiệp thông trong giáo hội và đối thoại với các Kitô hữu khác. Ngài cũng chuyển đến mọi người lời chào thân ái của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14, đồng thời nhắc rằng giáo hội được xây dựng trên những chứng nhân đích thực. Vì thế, các linh mục và tu sĩ được trao một trách nhiệm đặc biệt là làm cho tin mừng mà mình loan báo trở nên hữu hình bằng chính đời sống. Ngài nhấn mạnh, nơi nào có sự hiệp thông và hiệp nhất, ở đó chứng tá trở nên đáng tin cậy và sinh hoa trái. Đề cập đến sứ mạng đối thoại, Đức Tổng giám mục Gallagher khẳng định, giáo hội được mời gọi xây dựng những con đường gặp gỡ với các giáo hội và cộng đoàn Kitô giáo khác, với các tôn giáo và cả những người không cùng chia sẻ hành trình đức tin. Đối thoại không có nghĩa là từ bỏ căn tính, nhưng là mở lòng với sự tôn trọng đối với sự thật và những hồng ân hiện diện nơi người khác. Ngài đặc biệt nhấn mạnh sứ mạng kiến tạo hòa bình mà Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đã đặt ra ngay từ đầu triều đại, qua lời mời gọi hướng tới một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải giới, khiêm tốn và kiên trì. Đức Tổng giám mục nói, xây một cây cầu có nghĩa là nhìn nhận khoảng cách giữa hai bờ, sự chia rẽ, thù hận, hiểu lầm và từ chối cho rằng khoảng cách ấy không thể vượt qua. Sau cuộc gặp, Đức Tổng giám mục Gallagher chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Trong bài giảng, Ngài nhấn mạnh, sống tin mừng cũng có nghĩa là cùng nhau bước đi vì công ích trên con đường chính yếu của đối thoại và hòa bình. Nhắc đến cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giê-xu và người phụ nữ Samari, Ngài khẳng định, đối thoại đích thực không bao giờ là một sự thỏa hiệp xóa bỏ căn tính riêng, nhưng là một cuộc gặp gỡ giữa những tâm hồn. Theo Đức Tổng giám mục, việc phục vụ người nghèo, người bệnh và những người đau khổ không phân biệt ranh giới hệ phái. Chính qua đó, các tín hữu có thể đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha là trở thành những người kiến tạo hòa bình đích thực trong đời sống hàng ngày, xây dựng những nhịp cầu đối thoại và cảm thông, giải giới khỏi tâm hồn và chữa lành những vết thương bằng sự gần gũi, tha thứ và lòng nhân hậu.
1: Đức Hồng Y Magrikas nói, Thánh Augustino dạy không sợ tìm kiếm chân lý.
0: Roma, trong thánh lễ kính Thánh Augustino, cử hành tối ngày 28 tháng 8 tại Vương cung Thánh đường Thánh Augustino ở Campo Marzio, nơi lưu giữ thánh tích của Ngài và hài cốt Thánh Monica. Đức Hồng Y Rolandas Magrikas, tổng quản đền thờ Đức Bà Cả, mời gọi các tín hữu noi gương vị thánh thành Hippo, tìm kiếm Thiên Chúa bằng cả lý trí và con tim, yêu mến giáo hội và để cho Chúa Kitô tìm thấy mình.
1: Mở đầu bài giảng, Đức Hồng Y nhắc rằng Thánh Augustino là người đã tìm kiếm Thiên Chúa bằng tất cả sức mạnh của con tim và sau khi gặp được người đã biến đổi cuộc đời của mình thành một món quà cho giáo hội. Từ hình ảnh cộng đoàn Kitô tiên khởi trong sách Công vụ Tông đồ, Đức Hồng Y trình bày giáo hội như là một cộng đoàn sống nhờ lời Chúa, thánh thể và tình huynh đệ cũng như cầu nguyện. Đây cũng là trực giác mục vụ của Thánh Augustino, người không bao giờ nhìn giáo hội chỉ như là một cơ cấu hay là tổ chức, nhưng là một cộng đoàn được ân sủng quy tụ và có khả năng chia sẻ những của cải và trên hết là chia sẻ chính cuộc sống. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng Thánh Augustino là một con người của lời Chúa. Ngài học hỏi, tranh luận, trải qua hoài nghi và khắc khoải, nhưng việc tìm kiếm bằng trí tuệ không phải là cùng đích. Ngài tìm kiếm chân lý vì khao khát gặp được đấng là chân lý. Theo Đức Hồng Y, Thánh Augustino cho thấy đức tin và lý trí không đối nghịch nhau. Người tín hữu có thể tìm kiếm Thiên Chúa bằng lý trí, đồng thời quỳ gối trước mầu nhiệm. Có thể học hỏi sâu xa mà vẫn khiêm nhường, có thể đặt câu hỏi mà không đánh mất đức tin. Nhắc đến hình ảnh Chúa Giê-xu là cửa và là mục tử nhân lành, Đức Hồng Y nói rằng, sau khi gặp Chúa Kitô, Thánh Augustino đã trở thành mục tử cho dân Chúa tại Hippo.

0: Tuy nhiên, Ngài lưu ý rằng, mục tử đích thực là Chúa Kitô. Vì thế, giáo hội không cần những vị mục tử tìm kiếm chính mình, nhưng cần những người biết dẫn người khác đến với Chúa Kitô. Trích lời của Thánh Agostino trong sách Tự Thú: Chúa đã dựng nên con cho Chúa và lòng con luôn khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, sự khắc khoải của con tim không phải là một điều xấu, nó có thể trở thành một con đường dẫn đến Thiên Chúa. Đức Hồng Y cũng nhắc đến Đức Giáo Hoàng Leo XIV là người con thiêng liêng của Thánh Agostino. Ngài cầu xin Thánh Agostino dạy các tín hữu đừng sợ tìm kiếm, đừng mệt mỏi trong việc tìm kiếm chân lý, và trên hết là để cho Chúa Kitô tìm thấy mình.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 29 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
1: Linh mục Thomas Aquino Nguyễn Khánh Duy dòng tên chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật thứ 22 mùa thường niên.
3: Kính chào quý ông bà anh chị em. Cách đây khoảng 6 năm, tại một thị trấn ngoại thành Hà Nội, người ta phát hiện ra một cháu bé sơ sinh bị bỏ lại ở ngay giữa khe hẹp của hai bức tường nhà. Lúc đó đội cứu hộ đã có mặt kịp thời để cứu sống được cháu bé. Nhưng rồi khi biết lý do, ai nấy đều cảm thấy rất đau lòng vì câu chuyện của một cô gái vì mang thai ngoài ý muốn và vì sợ bị ảnh hưởng tới việc học, sợ mất đi sự nghiệp, mất đi danh dự gia đình, nên đã tìm cách bỏ đi chính đứa con của mình. Cô ấy tưởng rằng mình đã giữ lại được danh dự, giữ lại được tương lai sự nghiệp. Nhưng thực ra, cô đang mất đi chính lương tâm, mất đi chính sự bình an sâu thẳm trong tâm hồn. Anh chị em thân mến, có thể nói cuộc đời làm người, làm Kitô hữu, chúng ta phải đối diện với nhiều những chọn lựa giữa được và mất. Vấn đề không phải là có mất hay không, vì có lẽ ai sống trên đời cũng từng trải qua những kinh nghiệm mất mát đi những điều gì đó. Nhưng vấn đề là tôi đang mất đi cái gì để giữ lại được cái gì? Với câu hỏi ấy, chúng ta cùng nhau suy nghĩ về điều mà Chúa Giêsu dạy chúng ta trong bài đọc tin mừng ngày hôm nay. Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm lại được mạng sống ấy. Anh chị em để ý, Đức Giêsu không nói những lời này một cách chung chung, nhưng Ngài vừa mới loan báo cho các môn đệ rằng Ngài sẽ phải lên Jerusalem, sẽ chịu khổ hình, sẽ chịu chết, rồi ngày thứ ba sẽ sống lại. Và người nói thêm, ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Đây không phải là một lời mời gọi đi tìm khổ đau, cũng không phải là một lời dạy để chúng ta đi khinh rẻ đi chính mạng sống của mình. Nhưng trái lại, mạng sống con người là quý giá. Chính vì thế, Chúa mới đến và làm phép lạ chữa lành cho biết bao nhiêu những người đau ốm bệnh tật, cũng như làm phép lạ cho người chết sống lại. Yêu quý sự sống là điều tốt đẹp và đúng đắn, nhưng Chúa mời gọi chúng ta sống chữa hơn. Chúa mời gọi chúng ta đến với một điều tốt hơn, đó là sự sống đời đời, chứ không chỉ là sự sống dưới đất này. Người Kitô hữu không phải là người coi thường cuộc sống, mà là người biết đặt cuộc sống này vào đúng chỗ của nó, coi nó như một phương tiện quý giá, chứ không phải như một cùng đích tối hậu. Ở đây Ngài đang dạy chúng ta biết cách chọn lựa, dám mất đi để có lại được. Để có lại được những gì là cao quý, là ý nghĩa hơn cho cuộc đời của mình. Dám mất đi những gì là chóng qua, để có lại được những gì là vĩnh cửu. Quả thật, người Kitô hữu chỉ thực sự hạnh phúc khi dám mất đi những cái tạm bợ để có lại được những gì là vĩnh hằng. Dám mất đi những gì là mau qua, để tìm lại được những gì là trường tồn. Người Kitô hữu chỉ thực sự khôn ngoan khi sẵn lòng mất đi những của cải phù vân để có lại được những gia tài mãi mãi không hề hư nát. Dám mất đi sự sống đời này để có lại được sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Nhìn lại dòng lịch sử giáo hội, đã có biết bao nhiêu những chứng nhân họ đã sống trọn vẹn nghịch lý ấy. Ví dụ như cha thánh Maximiliano Kolbe, một người đã từng nguyện chết thay cho người bạn tù, người đã có vợ con, và Ngài đã dám mất đi mạng sống của mình để người khác được sống và qua đó tìm lại được chính nguồn mạch sự sống là Thiên Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta không cần phải vào trại tập trung thì mới có thể sống được nghịch lý ấy, nhưng chúng ta vẫn có thể sống được điều đó ngay trong chính đời sống thường ngày của mình. Đó là khi mà tôi dám chọn nói thật dù biết rằng mình sẽ thiệt thòi. Đó là khi mà tôi dám mất đi một chút lợi lộc để giữ lại được chính mình một lương tâm ngay thẳng. Đó là khi mà tôi dám chọn tha thứ dù bị tổn thương. Đó là khi mà tôi dám mất đi cái cảm giác được hả dạ khi trả thù người khác, để rồi có thể giữ lại được một mối tương quan, cũng như giữ lại được sự bình an và tự do cho tâm hồn của mình. Đó là khi mà tôi dám mất đi những gì là không cần thiết để dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, cho con cái của mình. Mỗi lúc như vậy đều là mỗi khi chúng ta đang sống cái điều mà Chúa Giêsu dạy, đó là mất đi để được lại, mất đi những gì, điều gì đó để có lại được những gì là cao quý hơn, là ý nghĩa hơn cho cuộc đời của mình. Nhưng thử hỏi, liệu thực hành như vậy có dễ không? Tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta thấy, ngay cả chính Phêrô, người vừa được Chúa khen, Phêrô con là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy. Nhưng rồi liền sau đó, Phêrô đã bị Chúa trách mắng. Khi nghe Chúa nói về con đường thập giá, Phêrô liền kéo người ra và nói, xin Thiên Chúa thương, đừng để thầy gặp phải chuyện đấy. Và câu trả lời của Chúa Giêsu khiến chúng ta giật mình. Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là tư tưởng của loài người. Có lẽ trong cả tin mừng, đây là lời trách mắng nặng nề nhất mà một người môn đệ đã từng phải nghe. Và chúng ta thấy đó là lời trách mắng vì yêu thương, đó là lời trách mắng mang ơn cứu độ. Mang ơn cứu độ là vì điều đó giúp cho Phêrô nhìn lại và ý thức hơn về chính mình, cũng như giúp cho Phêrô biết sống theo con đường của chính Chúa Giêsu. Nhưng tại sao Chúa lại trách mắng Phêrô như vậy? Vì đằng sau câu nói ấy tưởng chừng là một sự quan tâm của Phêrô dành cho thầy, nhưng đằng sau câu nói ấy lại cả là một quan niệm rất khác về ơn cứu độ. Phêrô muốn một đấng cứu thế đến cứu độ thế gian bằng chính sức mạnh, bằng quyền lực thế gian, cũng như bằng vinh quang trần thế, chứ không phải là bằng con đường khiêm hạ, bằng con đường khổ nạn. Cho nên sau này khi quân lính đến bắt Chúa trong vườn cây dầu, chính Phêrô đã lao ra rút gươm chém đứt tai của một tên đầy tớ vị thượng tế. Trong khi đó, con đường của Chúa Giêsu là con đường của tình yêu, mà tình yêu đích thực thì luôn bao hàm nơi đó một sự từ bỏ, một sự từ bỏ đến tận cùng. Chính tình yêu đó đã dẫn đưa Chúa Giêsu đến đồi Canvê, đến cái chết khủng khiếp trên thập giá. Thưa anh chị em, cuộc giằng co ấy không chỉ nằm trong tin mừng hơn 2000 năm trước, nhưng nó vẫn đang sống trong lòng của mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Cách đây mấy hôm, giáo hội mừng lễ Thánh Augustino, một vị thánh lớn, nhưng khi còn trẻ, ngài đã có một cuộc sống buông thả, biết rõ là điều mình làm là sai mà không xuất ra được vì nó quá hấp dẫn. Ngài kể lại trong tự thuật rằng đã có lúc ngài cầu nguyện một câu rất thật và cũng rất con người: lạy Chúa, xin cho con được sống trong sạch, nhưng xin ban cho con từ từ thôi, xin đừng ban ngay. Vì sao vậy? Vì một đàng ngài biết rõ những điều tốt lành mà Chúa muốn ngài làm, nhưng đàng khác thì phận người yếu đuối. Chắc hẳn không ít lần chính chúng ta đã từng cầu nguyện những lời tương tự như vậy. Có lẽ ít nhiều chúng ta cũng cảm thấy một sự giằng co nào đó trong tâm hồn của mình. Một đàng lại biết rõ rằng Chúa muốn mình sống theo những giá trị của tin mừng, nhưng lại thấy mình nghiêng chiều sống theo dục vọng và bản năng. Nhưng khi ấy chúng ta thấy mình rất gần với điều mà Thánh Phaolô nói: điều mà tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều mà tôi không muốn thì tôi lại cứ làm. Và cứ như thế, chúng ta trải qua những kinh nghiệm giằng co nội tâm giữa những chọn lựa và ước muốn trong đời. Nhưng thực ra, thưa anh chị em, nhiều khi chúng ta thấy mình cứ mãi giằng co như vậy là vì chúng ta đang còn sợ một điều gì đấy, đang còn sợ mất mát đi một điều gì đấy. Và có khi chính điều mà tôi sợ mất mát nhất ngày hôm nay lại là chính điều mà tôi cần phải dám mất nhất, dám buông bỏ nhất để tìm lại được những gì là cao quý hơn, để tìm lại được chính mình ở trong Chúa. Amen.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.va.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 30 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là một bước từng bước truyện ngắn Công giáo.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Hiên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha tham gia cuộc rước trên hồ Albano.
2: Vatican, chiều thứ Bảy ngày 29 tháng 8, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ Đức Maria Rất Thánh hồ Castel Gandolfo, sau đó dự cuộc rước ở hồ Albano. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một vị giáo hoàng tham gia phần rước bằng thuyền trên mặt hồ.
1: Thánh lễ được cử hành lúc 18 giờ tại ngôi nhà thờ thuộc giáo xứ Giáo hoàng Thánh Thomas Villanova. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha cùng các tín hữu kiệu tượng Đức Mẹ Hồ từ nhà thờ đến khu Tropicana cạnh bên bờ hồ Albano, rồi đưa tượng lên một chiếc thuyền do cơ quan công viên Castelli Romani chuẩn bị. Đức Thánh Cha cũng lên thuyền và cùng đoàn rước di chuyển trên hồ đến khu Giorgio's Beach, nằm dưới chân dinh tông tòa Castel Gandolfo. Theo truyền thống địa phương, đi cùng Đức Thánh Cha và tượng Đức Mẹ có khoảng 10 thuyền dân sự, trong đó có 2 cano cùng một số phương tiện của lực lượng an ninh. Lễ Đức Mẹ Hồ có nguồn gốc từ năm Thánh Mẫu 1954, theo sáng kiến của cha Dino Sella, cha sở đương nhiệm khi ấy, với mong muốn quy tụ các tín hữu làm việc quanh hồ. Nhà thờ được xây dựng 23 năm sau đó. Hai thánh giáo hoàng Phaolô Đệ Lục và Gioan Phaolô Đệ Nhị đều từng tham gia cuộc rước, nhưng chưa thực hiện phần hành trình trên mặt nước. Cha Tadeusz Romus, cha sở giáo xứ Thánh Thomas Villanova cho biết, sự hiện diện của Đức Thánh Cha mang ý nghĩa đặc biệt trong dịp kỷ niệm 400 năm các giáo hoàng hiện diện tại Castel Gandolfo, bắt đầu từ Đức Urbano thứ 8 năm 1626. Theo cha Romus, việc Đức Thánh Cha tham dự cũng là một cách trân trọng hồng ân của công trình tạo dựng. Ngài nói, vẻ đẹp của hồ Albano, những ngọn núi bao quanh và thiên nhiên của Castel Gandolfo là một cách để tạ ơn, thưởng thức và hít thở vẻ đẹp. Cha sở cũng nhắc lại ý hướng của Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục khi khánh thành nhà thờ Đức Mẹ Hồ vào ngày 15 tháng 8 năm 1977. Nơi đây phải là một nhà thờ hít thở cùng hồ, bởi nhà thờ gợi lên con thuyền của Thánh Phêrô và mời gọi con người biết tạ ơn vì những gì đã được trao ban. Cuộc rước trên hồ kéo dài khoảng 25 phút. Sau đó, Đức Thánh Cha trở về dinh tông tòa Castel Gandolfo và sẽ chủ sự buổi đọc kinh truyền tin cùng với các tín hữu tại đây vào trưa Chủ nhật ngày 30 tháng 8.
2: Sở từ thiện của Đức Thánh Cha hỗ trợ bếp ăn liên đới tại Ukraine.
1: Vatican, sở từ thiện của Đức Thánh Cha đã hỗ trợ một bếp ăn liên đới tại làng Perestia, vùng Vrine ở Tây Bắc Ukraine, nơi các nữ tình nguyện viên chuẩn bị những phần ăn có thể bảo quản lâu dài để gửi đến binh sĩ tại các khu vực chiến tuyến.
2: Ngày 20 tháng 8, cha Victor Bilos, nhân viên tòa sứ thần tòa thánh tại Ukraine, đã thay mặt bộ phục vụ bác ái đến thăm bếp ăn và trực tiếp trao hỗ trợ. Sáng kiến này do tình nguyện viên Tetiana Pinchuk khởi xướng, quy tụ nhiều phụ nữ trong làng và các cộng đồng lân cận. Theo cha Bilos, sau khi Tetiana tìm đến tòa sứ thần để xin trợ giúp, Đức Tổng giáo mục Visvandas Kulbokas, sứ thần tòa thánh tại Ukraine, đã giao cho ngài tìm hiểu và chuẩn bị một dự án gửi về Vatican. Trong một thời gian tương đối ngắn, sở từ thiện của Đức Thánh Cha đã cung cấp kinh phí dành riêng cho sáng kiến này, cha cho biết. Các tình nguyện viên thường tập trung tại nhà Tetiana để nấu thức ăn, đóng vào các túi chuyên dụng, tiệt trùng và đóng gói trước khi chuyển đến nhiều khu vực dọc chuyến tuyến. Công việc có thể kéo dài cả ngày cho một mẻ với khoảng 10 phụ nữ tham gia. Cha Victor đặc biệt xúc động trước tinh thần phục vụ của các tình nguyện viên. Ngài nói, điều làm tôi xúc động là các tình nguyện viên đã tự tổ chức mọi sự và luôn đặt niềm tin tưởng rất lớn vào Chúa Quan Phòng và sự trợ giúp của Thiên Chúa bởi họ không có nhiều nguồn lực riêng. Sự hỗ trợ của Vatican cũng mang một ý nghĩa đặc biệt vì các tình nguyện viên không phải là người Công giáo, nhưng thuộc các giáo hội chính thống giáo và tin lành. Cha Victor kể, ngay cả khi đón tiếp chúng tôi, họ nói, các đại diện của Đức Giáo Hoàng đã đến với chúng tôi. Trong chuyến viếng thăm, mọi người cũng đã cầu nguyện. Cha làm phép thức ăn và cầu nguyện cho các binh sĩ. Gần đây, bếp ăn chủ yếu chuẩn bị từ các món ngũ cốc như kiều mạch, lúa mạch và gạo. Một số phần ăn thậm chí được chuyển đến các binh sĩ bằng máy bay không người lái. Theo cha Bilus, những bữa ăn này có thời hạn bảo quản lâu, chất lượng tốt và trở thành nguồn nâng đỡ thiết thực cho những người đang phục vụ trong điều kiện rất khắc nghiệt. Nhìn lại sáng kiến, cha Victor nhấn mạnh vẻ đẹp của giáo hội Hoàng Vũ khi những trợ giúp cụ thể có thể đến đúng nơi cần thiết. Ngài nói, tôi tự hào vì giáo hội công giáo có thể làm được rất nhiều điều tốt mà không phải chờ đến những thời điểm thuận lợi. Điều tốt giáo hội thực hiện thực sự đến với những người đang thực sự cần.
1: Hội đồng Giám mục Ý hỗ trợ 500.000 euro cho 4 quốc gia.
2: Ý. Hội đồng Giám mục Ý đã quyết định phân bổ tổng cộng 500.000 euro từ quỹ 8 phần ngàn mà người dân dành cho giáo hội công giáo nhằm hỗ trợ cho các tình trạng khẩn cấp nhân đạo tại Colombia, Peru, Indonesia và Nepal.
1: Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng Giám mục Bologna và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý cho biết, khoản hỗ trợ này là một dấu chỉ về sự gần gũi của giáo hội tại Ý đối với những người dân đang phải đối diện với những tình trạng khẩn cấp nhân đạo nghiêm trọng. Ngài nhấn mạnh, nỗi đau khổ của những người sống ở nơi xa xôi không thể là điều xa lạ đối với chúng ta. Nó liên quan đến chúng ta và mời gọi chúng ta sống có trách nhiệm. Theo Đức Hồng Y, đưa tay nâng đỡ người đang gặp khó khăn có nghĩa là nhận ra rằng không ai có thể tự mình được cứu thoát và những gì liên kết chúng ta mạnh hơn mọi khoảng cách. Nguồn hỗ trợ sẽ được chuyển qua Caritas Ý và mạng lưới Caritas địa phương với mục tiêu không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt nhưng còn đồng hành lâu dài với tiến trình phục hồi của các cộng đồng bị ảnh hưởng. Tại Indonesia, trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra ngày 15 tháng 8 trên đảo Flores đã khiến hơn 100 người thiệt mạng, hơn 1.600 người bị thương và hơn 180.000 người phải di dời. Caritas Ý cho biết sẽ dành sự quan tâm đặc biệt cho người khuyết tật và gia đình của họ, giúp họ tiếp cận viện trợ, chăm sóc y tế, phục hồi chức năng, nơi trú ẩn và hỗ trợ tâm lý xã hội. Tại Nepal, thiên tai nghiêm trọng xảy ra ngày 26 tháng 8 tại nhiều khu vực miền núi thuộc huyện Rasuwa, giáp Tây Tạng, đã gây thương vong, khiến nhiều người mất tích và hàng ngàn gia đình mất nhà cửa, cũng như phương tiện sinh sống. Các hoạt động cứu trợ sẽ tập trung vào hỗ trợ khẩn cấp, cung cấp nơi trú ẩn, lương thực, hỗ trợ tâm lý xã hội, đồng thời thúc đẩy tái thiết và khôi phục sinh kế. Khoản tài trợ của Hội đồng Giám mục Ý cũng sẽ góp phần vào các sáng kiến liên đới tại Colombia và Peru, nơi những trận động đất gần đây đã gây thêm khó khăn cho các cộng đồng vốn dễ bị tổn thương. Đức Hồng Y Zuppi khẳng định, qua những cử chỉ của tình huynh đệ và sự chăm sóc, chúng ta có thể tái xây dựng các mối tương quan, nuôi dưỡng hy vọng và làm cho hòa bình trở thành một khả thể thực sự, đặc biệt trong một thời đại vẫn bị ghi dấu bởi căng thẳng, chia rẽ và xung đột.
2: Đức Hồng Y Gugerotti nói, hy vọng của Kitô hữu Đông Phương nằm ở sự hiệp nhất.
1: Vatican, trong bài phát biểu tại cuộc gặp gỡ Rimini ngày 24 tháng 8, Đức Hồng Y Claudio Gugerotti, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Đông Phương cảnh báo rằng, nhiều cộng đồng Kitô hữu Đông Phương đang đứng trước nguy cơ biến mất vì chiến tranh, bạo lực và làn sóng di cư. Theo Ngài, hy vọng chỉ có thể được tái sinh nhờ Chúa Thánh Thần và con đường hiệp nhất giữa các Kitô hữu.
2: Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng Kitô giáo là một thực tại đa dạng và sự đa dạng ấy không phải là yếu tố gây chia rẽ, nhưng là biểu hiện của tính sáng tạo của Chúa Thánh Thần, đấng làm nên một bản giao hưởng có khả năng làm phong phú toàn thể giáo hội. Tuy nhiên, thực tế tại Đông Phương hôm nay lại bị chiến tranh sâu xé. Đức Hồng Y nói, thế giới Đông Phương hôm nay đang ở tâm điểm của chiến tranh. Chiến tranh hoành hành, tàn phá và thậm chí đặt những người ở Đông Phương chống lại nhau, người Công giáo chống lại người Công giáo, chính thống giáo chống lại chính thống giáo. Theo Ngài, đó là một nghịch lý đau đớn khi những người cùng tin vào một Chúa lại khó gìn giữ sự hiệp nhất của thân thể Chúa Kitô. Đức Hồng Y cũng cảnh báo rằng, nhiều Kitô hữu Đông Phương đang bị đe dọa biến mất và phải rời bỏ những vùng đất gắn liền với chính dấu chân của Đức Kitô để tìm nơi an toàn trú ẩn. Ký ức về một cuộc thảm sát do IS gây ra cùng những cuộc oanh kích và bạo lực kéo dài tiếp tục đẩy các cộng đồng vào tình trạng khó có thể tồn tại. Trong bối cảnh ấy, Ngài đặt câu hỏi, làm sao có thể nói đến đại kết khi chính sự sống còn đang bị đe dọa? Tuy nhiên, Ngài cho rằng, chính trong hoàn cảnh khắc nghiệt có thể thanh luyện giáo hội khỏi chủ nghĩa tiêu thụ và khỏi những hình thức hòa bình hời hợt. Đức Hồng Y. Gugerotti khẳng định, chiến tranh không bao giờ là điều tốt. Nhưng Ngài cũng cảnh báo về một thứ hòa bình giả tạo khi hòa bình bị biến thành chiến thắng của áp bức, ý thức hệ và chủ nghĩa căn tính. Theo vị tổng trưởng, hòa bình không nhất thiết phải chờ đến khi có hiệp ước hay là nghị quyết chính trị. Nó có thể bắt đầu ngay từ trong thinh lặng, cầu nguyện và sự hoán cải nội tâm. Ngài kết luận rằng, mọi con đường đại kết, tôn trọng và đón nhận sự đa dạng đều bắt đầu từ một chuyển động sâu xa của tâm hồn. Nhờ đó, con người được giải thoát khỏi những điều thứ yếu và tìm lại khả năng trở thành những thụ tạo có khả năng đón nhận Thiên Chúa, ngay cả giữa những đống đổ nát của vật chất.
1: Giáo hội Nepal đồng hành với các nạn nhân vùng lũ quét.
2: Nepal, trước hậu quả nghiêm trọng của trận lũ quét tàn phá miền Bắc Nepal và các khu vực của Himalaya, giáp Tây Tạng, Giáo hội địa phương và Caritas Nepal đang tích cực hỗ trợ những người bị ảnh hưởng. Cha Silas Bogati, giám quản tông tòa của hạt đại diện tông tòa Nepal, bày tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Cha Leo 14 vì sự gần gũi và lời cầu nguyện dành cho người dân trong thời điểm khó khăn này.
1: Trao đổi với hãng tin Fides, cha Bogati nói, chúng tôi vô cùng biết ơn Đức Thánh Cha vì Ngài đã nhớ đến Nepal trong giờ phút khủng hoảng này, đã cầu nguyện cho chúng tôi và hứa hỗ trợ việc trợ giúp các nạn nhân lũ lụt. Cha Bogati cho biết, sự quan tâm của Đức Thánh Cha có ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đoàn công giáo nhỏ bé tại Nepal. Mặc dù giáo hội tại Nepal nhỏ bé, chỉ có khoảng 10.000 tín hữu công giáo, nhưng sự quan tâm của Đức Thánh Cha đối với người dân Nepal đã thực sự chạm đến và làm chúng tôi xúc động sâu sắc. Trong khi đó, Caritas Nepal đã huy động nhân viên, đối tác và hơn 155 tình nguyện viên để cứu trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng. Sơ Cecilia Duga-Skreta, giám đốc điều hành Caritas Nepal nhận định, tình hình rất đau buồn. Nhiều cây cầu và tuyến đường chính đã bị phá hủy, khiến việc tiếp cận các khu vực bị cô lập đặc biệt khó khăn. Caritas đang cung cấp thực phẩm, quần áo, chăn, bạc, lều, thuốc men và các nhu yếu phẩm, đồng thời chú ý đến phụ nữ mang thai và các bà mẹ có con nhỏ. Một nhóm đang tìm cách tiếp cận hơn 430 người hiện tạm trú trong một trường học ở vùng nông thôn. Sơ Cresta cho biết, Caritas cũng đã chuẩn bị 2 hoặc 3 xe tải chở hàng cứu trợ để đưa đến các khu vực này khi điều kiện cho phép. Cha Bogati khẳng định, Caritas Nepal đã có mặt tại hiện trường và đang tìm cách cứu trợ các nạn nhân. Chúng tôi đã ở trên thực địa. Ngài cho biết, giáo hội đang cầu nguyện và làm việc để những người bị ảnh hưởng nhận được sự trợ giúp cần thiết. Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn tiếp tục trong điều kiện khó khăn do đường xá và cầu cống bị ảnh hưởng. Sơ Greta bày tỏ lòng biết ơn đối với cộng đồng công giáo và các tổ chức đang đồng hành với Nepal, đồng thời nói, mối bận tâm duy nhất của chúng tôi là có thể không tiếp cận được tất cả mọi người. Nhưng với lời cầu nguyện và sự giúp đỡ của mọi người, chúng tôi đã sẵn sàng.
2: Giới trẻ Pháp háo hức chuẩn bị đón Đức Thánh Cha.
1: Vatican, chưa đầy một tháng nữa, Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu chuyến tông du tại Pháp từ ngày 25 đến 28 tháng 9. Đây là chuyến tông du chính thức của một vị giáo hoàng đến nước Pháp sau 18 năm. Trong số những thành phần đang tích cực chuẩn bị, giới trẻ nổi bật với sự hưởng ứng mạnh mẽ và sẽ đồng hành với Đức Thánh Cha trong nhiều sự kiện.
2: Mức độ quan tâm thể hiện rõ qua việc khoảng 80.000 chỗ tại sân vận động Stade de France, nơi diễn ra buổi canh thức với Đức Thánh Cha vào ngày 25 tháng 9, đã được đăng ký hết chỉ trong vòng 1 giờ. Đây sẽ là lần đầu tiên sân vận động lớn nhất nước Pháp tổ chức một cuộc quy tụ tôn giáo. Một trong những nhóm chuẩn bị tích cực là La Cité Céleste, một mạng lưới quy tụ những người trẻ từ những khu phố khó khăn của vùng Paris. Một số thành viên, kể cả những người chưa lãnh bí tích rửa tội, từng tham gia năm thánh giới trẻ tại Roma năm ngoái và từ kinh nghiệm ấy càng mong muốn được gặp Đức Thánh Cha tại quê hương của mình. Cha Alexis Yesmon, đồng sáng lập của La Cité Céleste và là thành viên của cộng đoàn Thánh Martino cho biết, buổi canh thức tại Stade de France sẽ giới thiệu câu chuyện của các thánh người Pháp. Qua đó, mọi người, đặc biệt là những người trẻ, bước vào con đường nên thánh, kể cả những người mới được đón nhận đức tin khi đã trưởng thành. Đức Thánh Cha cũng sẽ gặp các tân tòng và dự tòng tại Học viện Công giáo Paris. số người gia nhập giáo hội Công giáo tại Pháp đã gia tăng đáng kể trong những năm gần đây. Chỉ riêng trong đêm vọng phục sinh năm nay, hơn 21.300 người đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Năm ngoái, khi tiếp kiến một nhóm tân tòng và dự tòng người Pháp tại Vatican, Đức Thánh Cha nói với họ, bước theo Chúa, anh chị em là muối cho đời và ánh sáng cho trần gian. Giáo hội cần chứng tá đức tin đẹp đẽ của anh chị em để lớn lên và luôn luôn gần gũi với mọi người đang cần được giúp đỡ. Bên cạnh các bạn trẻ trưởng thành, khoảng 10.000 học sinh trung học cũng được dự kiến tham gia vào buổi cầu nguyện vào sáng ngày 26 tháng 9 trước khi đến tham dự thánh lễ của Đức Thánh Cha tại khu vực Champs-Élysées và quảng trường Concorde. Cha Jean-Michel Dupont, phụ trách tổ chức cuộc gặp gỡ dành cho thanh thiếu niên, nhận định rằng người trẻ thật sự muốn quy tụ với nhau để mừng Đức Thánh Cha đến.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 30 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
0: Chuyên mục Bước từng bước, chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
3: Chuyện ngắn Mảnh đất của cha. Tác giả Anna Lê Thị Mỹ Duyên. Trong tuyển tập các tác phẩm vào vòng chung khảo giải truyện Hy vọng và Hòa giải

mét đất từng ranh giới. Giọng anh nghẹn nhưng cứng rắn. Đất này là phần của tao, mày đừng hòng lấy đi một tấc. Tôi cắn môi tìm nhói lên. Những lời nặng nề như lưỡi dao cắt đứt sợi dây máu mủ từng thiêng liêng trong lòng của tôi. Trong khoảnh khắc đó tôi tự hỏi, đất đai rốt cuộc quý đến vậy sao mà có thể khiến hai anh em ruột thịt biến thành kẻ đối đầu. Anh tôi, người từng cõng tôi lội qua con mương khi lũ tràn, từng nhường tôi miếng thịt gà hiếm hoi trong bữa cơm nghèo, giờ đứng sừng sững trước mặt, ánh mắt hắn lên một vẻ nghi ngờ và đề phòng. Cái nhìn ấy khiến tôi rùng mình. Nó không còn là ánh mắt của anh trai nhìn em, mà là ánh mắt của một kẻ đang giữ đất trước đối thủ. Tôi đã định im lặng bỏ đi, nhưng rồi trong lồng ngực một cơn sóng phẫn nộ dâng lên. Tôi hét, anh nói vậy là bất công. Mảnh đất này cũng là của cha mẹ để lại cho tôi, sao anh lại muốn ôm hết? Tiếng tôi vọng xa, vang theo con ngõ nhỏ, làm mấy bà hàng xóm giật mình hé cửa nhìn. Tôi thấy má của mình nóng rát, như thể vừa lột trần cái đau xót nhất trong lòng ra giữa ánh sáng ban ngày. Anh không lùi, giọng anh gắn lên từng tiếng, mày thử động vào xem, mày cứ thử mà coi. Trong đôi mắt anh, tôi nhận ra sự bướng bỉnh lẫn nỗi sợ. Sợ mất đất, sợ mất đi thứ anh đã nắm trong tay. Còn trong mắt tôi lúc đó chỉ có cay đắng. Cái tình anh em, cái mái ấm từng ôm ấp cả hai, phút chốc tan tành như tro bụi. Tôi quay đi nhưng trái tim thì vẫn giằng xé. Từng kỷ niệm cũ tràn về như một dòng phim quay chậm, sóng buồn một và càng làm tôi đau lòng hơn. Tôi nhớ hồi nhỏ căn nhà ngói ba gian của cha mẹ lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Mùa mưa hai anh em tôi ngồi nép dưới mái hiên, nhìn những giọt nước chảy dài xuống hiên gạch, rồi thì nhau xếp những chiếc thuyền giấy thả trôi. Mùa gặt chúng tôi lăn lộn trên đồng, cột lúa thành từng bó trở về sân phơi. Dù nghèo nhưng tình thương trong nhà chưa bao giờ thiếu. Anh hơn tôi 4 tuổi, anh vừa là anh trai, vừa giống như người cha nhỏ bé của tôi. Nhiều lần tôi ham chơi quên cơm nước, chính anh là người chạy khắp xóm tìm về. Có lần tôi bị tụi trẻ trong làng bắt nạt, anh lao tới che chắn cho tôi, nhận lấy trận đòn thay em. Hồi ấy mảnh đất cha mẹ khai phá dẫu không rộng lớn, nhưng đủ để nuôi sống cả gia đình. Cha thường bảo, đất này là mồ hôi nước mắt của cha mẹ, sau này hai đứa nhớ giữ lấy mà làm ăn, nhưng đừng vì nó mà mất tình anh em. Câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng đến bây giờ tôi mới thấy nó như một lời tiên tri. Càng nghĩ càng khiến tôi cảm thấy nhói lòng. Ngày cha mất, anh là người chống gậy cho tang lễ. Tôi nhìn thấy vai anh run rẩy dưới chiếc áo tang, mồ hôi lấm tắm vẫn không kêu ca. Tôi thầm hứa sẽ luôn sống thuận hòa với anh, yêu thương anh như lời cha từng dặn. Nhưng để không đơn giản như lời hứa. Khi mẹ qua đời, căn nhà cũ và mảnh đất trở thành tài sản chung. Anh lấy vợ, tôi cũng lập gia đình. Cuộc sống mỗi người mỗi khác. Anh bám lấy đất, cày cuốc, dựng nhà lớn trên đó. Tôi đi làm xa gửi tiền về phụ mẹ và anh. Trong thâm tâm tôi vẫn nghĩ đất là của chung, mai sau anh em cùng chi. Thế nhưng dần dần giữa chúng tôi có những khoảng cách. Và anh nhiều lần bóng gió. Đất thì ở đây, công thì vợ chồng tôi bỏ ra. Chú đi xa có làm gì đâu mà đòi chia. Tôi nghe nuốt vào trong nhưng lòng quặn thắt. Tôi biết từng đồng tiền tôi gửi về chẳng ai nhắc đến. Tất cả dần phủ bụi như chưa từng có. Giờ đến ngày tôi muốn trở về dựng căn nhà nhỏ của gia đình mình, lúc ấy mâu thuẫn bùng lên như cơn bão. Ngày tôi trở về quê sau mấy năm làm thuê ở thành phố, lòng chỉ có một ước mơ nhỏ bé, dựng căn nhà cho vợ con, để các con được sống gần ruộng vườn, gần gốc già, không phải lang thang chật vật nơi đất khách. Tôi mang bản vẽ căn nhà nhỏ tới gõ cửa nhà anh, vui vẻ bảo, anh à, em định cất căn nhà bên thửa vườn phía đông, để cho mẹ chia đôi, anh giữ phần trước, em chỉ xin dựng bên kia thôi, có hàng rào che ngăn rõ rồi. Anh ngồi lặng một lúc rồi ánh mắt trở nên lạnh lùng. Đất nào mà chia đôi? Chứ đi làm sao có biết tôi vì vợ tôi đã đổ bao nhiêu công sức giữ đất không? Tôi vay nợ, tôi cày xới, tôi dựng tường rào.

gì cũng do vợ chồng tôi. Chú thì chỉ gửi được vài cái đồng bạc, bây giờ lại về đòi nhà đòi đất. Không có cái chuyện đó đâu. Tôi sững người. Những năm tháng nơi phố xá khói bụi, tôi bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, làm thêm, tiết kiệm từng đồng gửi về cho mẹ và cho chính anh khi mùa màng thua thiệt. Vậy mà giờ đây tất cả chỉ còn là vài đồng bạc. Giọng của tôi nghẹn lại. Anh nói vậy là phủ nhận hết công sức của em sao? Câu cha mẹ để lại sao anh dám giữ riêng? Anh quên lời cha dặn rồi sao? Anh gằn giọng, bàn tay đập xuống mặt bàn. Tôi không quên. Nếu chú không ở đây chú không hiểu. Người ngoài nhìn vào ai cũng thấy mảnh đất này do tôi trông coi. Chứ muốn thì tôi cho ít tiền, coi như chia phần. Chứ đất thì không. Tôi đứng dậy, đôi mắt cay xè. Những lời của anh như nhát dao bổ xuống. Không phải chỉ là chuyện đất đai, là sự chối bỏ, sự lạnh lùng cắt đứt tình máu mủ. Ngày hôm sau tôi đo vẽ phần đất, cắm cọc dựng nhà. Nhưng khi vừa đào móng, vợ chồng anh kéo tới, hất tung đồ nghề, rồi ngã cả đống gạch tôi mới trở về. Đất này không phải của chú, đừng có động vào. Anh hét lên, mặt đỏ gay, đôi mắt trợn trừng. Ngày làng súng lại căn ngăn, có người kéo tôi ra thì thầm. Thôi chú ạ, đừng có gây thêm. Rồi thịt với nhau cãi nhau vì đất, mất cả anh em, xót lắm. Nhưng lúc ấy tôi không còn nghe lọt lời nào. Trong lòng tôi chỉ còn là cơn giận dữ cuồn cuộn. Tôi hét vào mặt anh lần đầu tiên trong đời. Tôi không có người anh như anh nữa. Câu nói bật ra như nhát dao, tôi tự chém vào chính tim mình. Anh chết lặng một giây rồi quay mặt bỏ đi. Từ hôm ấy chúng tôi coi nhau như người dưng. Gặp ngoài ngõ anh quay lưng, tôi cũng chẳng chào. Cái tình anh em, cái mái nhà từng chăn chứa kỷ niệm, vô chốc tan thành mây khói. Đêm ấy tôi nằm nghe tiếng gió rít qua hàng tre. Trong lòng chỉ còn trống rỗng. Tôi không biết mình đã mất đất hay mất chính gia đình. Sau vụ cãi vã, chúng tôi coi nhau như kẻ thù. Tôi dựng tạm căn nhà gỗ ở rìa làng, sống lặng lẽ cùng vợ con. Những buổi chợ gặp nhau từ xa, anh quay mặt đi, tôi cũng lặng lẽ rẽ lối khác. Mẹ đã mất, cha đã mất. Căn nhà cũ bỗng như cái bóng ma, đứng im lìm giữa khoảng sân trống, chứng kiến sự chia lìa của hai đứa con. Nhiều đêm tôi trằn trọc, tiếng gà gáy, tôi lại nhớ đến cha. Tôi nhớ câu dặn dò của ông, nhờ ánh mắt hiền từ của mẹ. Tôi tự hỏi, nếu cha mẹ còn sống, thì họ có đau lòng thế nào khi thấy chúng tôi đối xử với nhau như kẻ xa lạ. Nhưng rồi nỗi tự ái lại trào lên, xóa đi mọi nhen nhóm muốn làm lành. Tôi tự nhủ, anh coi thường mình trước, anh phủ nhận mình trước, thì thôi, coi như mất anh. Mà chuyện cứ như thế cho đến một chiều đông lạnh buốt, tôi đang dọn vườn thì thằng Tí con trai út của anh hớt này chạy sang nhà tôi, vừa khóc vừa lắp bắp. Chú ơi, bố cháu bị ngã trong ruộng. Tôi giật bắn người, đánh rơi cả cây cuốc trên tay. Không kịp suy nghĩ, tôi đào theo nó. Đến bờ ruộng, tôi thấy anh nằm bất động, mặt tái nhợt, bàn tay còn bám chặt cán cuốc. Người ta bảo anh bị tai biến, ngã xuống ngay khi còn đang làm cỏ. Tôi cùng bà con vội khiêng anh lên xe, chở thẳng ra bệnh viện huyện. Lúc ngồi trên xe, tôi nắm tay anh run rẩy gọi. Anh à, anh đừng bỏ em, anh đừng bỏ em. Là thầy, những câu tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ thốt ra nữa, giờ bật ra dễ dàng trong nỗi sợ mất đi vĩnh viễn. Mấy ngày sau anh nằm liệt giường, nửa người không còn cử động được. Tôi thấy vợ anh trực đêm, là mồ hôi đút cháo. Nhiều lần đôi mắt anh nhòe nước, tôi không biết đó là do cơn đau hay do anh muốn nói điều gì mà miệng đã cứng lại. Một đêm tôi ngồi bên giường bệnh, nghe tiếng máy chuyển dịch nhỏ giọt đều đặn, lòng quặn thắt. Tôi chợt thấy mình nhỏ bé bất lực, như đứa trẻ năm nào từng nắm chặt tay anh vượt qua con mương mùa lũ. Giờ thì ngược lại, chính tôi ngồi đây cầu mong giữ anh ở lại. Trong khoảnh khắc đó, mọi giận hờn, mọi tranh chấp đất đai bỗng dưng nhạt nhòa, chỉ còn lại một sự thật đơn giản. Tôi cần anh. Tôi chưa bao giờ thôi là em của anh, và anh vẫn là người anh trai tôi yêu kính. Dẫu chúng tôi đã lạc mất nhau trên con đường đời quá nhiều khúc quanh. Một buổi tối khi cả nhà đã về nghỉ, tôi ngồi lại bên anh. Căn phòng bệnh im lặng,
chỉ nghe tiếng quạt chạy rì rì và tiếng mưa ngoài hiên gõ nhịp. Anh mở mắt nhìn tôi, đôi mặt đó không còn ánh giận dữ, cứ không còn vẻ cứng cỏi thường ngày, mà chỉ còn lại sự mệt mỏi nhưng chan chứa nỗi buồn. Tôi nắm bàn tay khẳng khiu của anh nghẹn ngào. Anh à, em xin lỗi. 3 năm qua em để lòng tự ái che mờ, em đã nói những lời làm anh đau. Nhưng dù thế nào em vẫn là em của anh. Chúng ta là ruột thịt, chẳng gì thay thế được. Đôi mắt anh ngần ngấn nước, khóe môi của anh run rẩy, cố gắng mấp máy. Tôi cúi xuống sát hơn, tiếng anh thều thào đứt quãng. Anh cũng xin lỗi, anh đã tham lam, anh sợ mất tất cả nên quên mất còn có em. Nước mắt của tôi trào ra rơi xuống bàn tay của anh. Tôi gục đầu khóc như một đứa trẻ. Mọi giận hờn, mọi tường rào vô hình giữa chúng tôi trong phút ấy như được cuốn trôi đi hết. Chỉ còn lại 2 anh em ngồi cạnh nhau, ôm lấy những giọt nước mắt muộn màng. Ngày anh xuất viện, tôi dìu anh ra khỏi phòng. Nắng vàng phủ kín sân bệnh viện, treo lên gương mặt anh gầy gò nhưng ánh mắt đã dịu lại. Trên đường về anh chạm tay tôi, giọng còn run rẩy nhưng rõ ràng. Đất thì chia đi, mẹ cha để lại cho cả hai, chúng ta đừng để cha mẹ buồn. Tôi gật đầu nghẹn ngào, không phải vì mảnh đất mà vì sau bao nhiêu sóng gió chúng tôi đã tìm lại nhau. Từ hôm đó tôi dọn về sửa sang căn nhà cũ, phần đất hai anh em thỏa thuận chi, không ai còn lời qua tiếng lại. Bà con trong làng nhìn thấy ai cũng nhẹ nhõm. May quá anh em lại sum vầy, của cái mất đi còn tìm lại được, chứ tình thân mà mất thì chẳng gì bù nổi. Mỗi chiều tôi thường đẩy xe lăn đưa anh ra hiên ngồi. Chúng tôi ngắm hoàng hôn rơi xuống cánh đồng. Những tia nắng cuối ngày nhuộm vàng mái ngói như phủ một lớp bình yên mới mẻ lên cả hai cuộc đời đã quá nhiều vết xước. Có lần anh khẽ nói mắt nhìn xa xăm. Anh em mình lặng mất nhau lâu quá, ước gì cha mẹ còn sống để thấy anh em hòa thuận trở lại. Tôi siết chặt tay của anh đáp khẽ. Cha mẹ trên trời chắc cũng mỉm cười rồi anh à, vì cuối cùng chúng ta đã trở về với nhau. Trong lòng tôi một niềm bình an lan tỏa. Tôi hiểu rằng không phải đất đai, không phải tiền bạc, mà chính sự tha thứ mới là gia sản quý nhất cha mẹ để lại cho chúng tôi. Và cũng từ đó tôi biết mình cần giữ lấy để truyền lại cho các con niềm tin rằng trong đời sống này chỉ có hy vọng và hòa giải mới đưa con người ta về bên nhau.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.